پیرزادہ مہر الدین کیشر دین اور نظم الدین بلائی نگر چھتیس گڑھ سے اشوک شیام کمر دیپک شیام کمر شریمتی پرمیلا جیوتی شیام کمر اور ان کے انیہ ساتھی اسی گانے کی فرمائش آئی تھی ورڑ جولکا سے مہندر سرکٹے وجیہ سرکٹے اور ملند سرکٹے کی اور سے